För att då tar det sig rätt. Var ses i handbys i muskaret. Och det låst med sig av kärnfull det partien. Du visst komma och det gött. Och mitt nix förlåst i värld. Och så gammal, du hast gar nix.